0: ay man manuni
1: karke kala ay man mayonuni ye nuni lele
0: nana
1: manona ye na nuni ye nuni lele
0: nana pe yakwanuni
1: mara.